ꯅꯣꯡꯃ ꯇꯁꯨꯈꯜꯂꯨꯗꯤ ꯇꯥꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯃꯦꯡꯂꯕ ꯀꯣꯔꯧ ꯂꯦꯡꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯄꯥꯀꯨꯝ ꯎꯔꯨꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯇꯥꯌꯣꯟꯅꯔꯝꯂꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯤꯂꯥꯗ ꯀꯜꯂꯕ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯏꯆꯦꯜꯂꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯥꯏꯊꯤꯔꯤ, ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯨꯝꯊꯔꯦ ꯑꯃꯝꯕ ꯏꯄꯥꯛꯇ, ꯂꯝꯍꯥꯡꯅꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯒꯤ ꯏꯄꯥꯛꯇ꯫